Det gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen.

0: Bill Withers, Ain't No Sunshine.
1: Joakim skriver at de har sovet dårlig de siste dagene. Ettåringen har vært syk, men I natt har vi sovet ganske bra. 6 timer. Nå vi våkne og lille gutt danser til radioen.
0: Ja, så vi bare tar med Arel. Han forteller det at han fyller hovedpudet opp med pukk, altså stein. Og da sover han alltid når han slenger hovedet på pudet og sover gjerne som en stein da.
2: Jeg veldig glad I å sove. Jeg legger meg på pudet og så sovner jeg.
1: Du har ingen problem med å sovne?
2: Jeg sovner stort sett innen jeg har telt til 30.
3: Jeg kan sjekke søvnskåren min. Jeg 92 I søvnskåren, så det ganske bra.
2: Jeg tror jeg sover ganske godt, I hvert fall ifølge målingene på klokken min.
1: Ja, du følger med på det?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg blir litt hektet på det.
1: Ja, fortell om målinger og hvorfor du så hektet.
2: Nei, det begynte vel egentlig med at jeg hadde en sånn Garmin-klokke, og så begynte jeg å følge med på søvnskåren. Og så vel egentlig søvnskåren som... Legger litt listen for hvor godt jeg tror at jeg har sovet.
4: Det jo digg å få en god nattsøvn, så har du litt ekstra energi for dagen. Jeg sover kanskje 7-8 timer hver natt, cirka. Noe sånt.
1: Hvis du har sovet lite, hva skjer med den dagen som kommer da?
4: Nei, du merker jo på energinivå at du ikke fungerer helt på det beste da.
1: Blir du litt sure?
4: Ja, sikkert litt lettere irritert I hvert fall. Det vil jeg tro.
1: Hvordan står det til med søvnen din?
2: Ikke så bra.
5: Nei.
1: Fordi...
5: Fordi jeg har 2 små unger og gravid, så jeg har litt sånn plager.
1: Jeg ser at du nå glad for det.
5: Ja, ja, ja.
1: Du overtrøtt?
5: Nei, heldigvis ikke.
3: Prøver bare å legge meg tidlig og ikke se alt for mye på telefonen, men da sliter jeg litt mer av det.
1: Hva gjør du for å få sove bedre?
2: Jeg liker å trene på kvelden, ta en joggetur kanskje, eller ta en gåtur.
1: Men får du tatt igjen noe søvn?
2: Nei, ja. Nei, som regel ikke. For så var jeg frem på I helgene. Da sender jeg ungene til mannen, og så kan jeg sove frem på.
1: Kan du sovne hvor som helst?
2: Ja, det kan jeg.
1: Du sover ikke stående?
2: Nei.
1: Ikke på forelesning?
2: Nei, ikke sovne på forelesning.
1: Ikke laken skrekk?
2: Nei, veldig glad I å sove.
1: Hvordan går det med deg da?
2: Stort sett bra. Litt energidrikk og sånt, så går det fint.
0: God morgen.

0: Ja, den gang Torgny Mogren vant 50 fri. Han vant både under VM på ski I 1991 I Val di Fiemme og to år etterpå I Falun. Og vet du, jeg ser tidligt opp I dag, det Bertine Zetlitz. Hun gjest I 9-timen.
1: Ah, men har du, Johan, hørt om han som våkna sengeliggende?
0: Nei, det jo ikke helt uvanlig. Du, ellers har fått masse gode tips I dag for oss å få en god natts søvn natt til mandag. Tell søver.
1: Ja, les bok.
0: Legg vekk skjermen.
1: Ikke kvil lang middagslur.
0: Og ro ned to timer før leggetid.
2: Jeg veldig glad I å sove.
3: Jeg legger meg på puta, og så sovner jeg.
1: Du har ingen problem med å sovne?
3: Jeg sovner stort sett innen jeg har telt til 30.
4: Jeg kan sjekke søvnskåren min. Jeg 92 I søvnskåren, så det ganske bra.
2: Jeg tror jeg sover ganske godt, I hvert fall ifølge målingene på klokken min.
1: Ja, du følger med på det?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg blir litt hektet på det.
1: Ja, fortell om målinger og hvorfor du så hektet.
2: Nei, det begynte vel egentlig med at jeg hadde en sånn Garmin-klokke, og så begynte jeg å følge med på søvnskåren. Og så vel egentlig søvnskåren som... Lägger lite listen för hur gott jag tror att jag sovit.
5: Det ju digg att få en god nattsövn så har du lite extra energi för dagen. Jag sov kanske 7-8 timmar var natt cirka, något sånt.
1: Hvis du har sovit lite, vad sker med den dagen så kommer då?
5: Nej, du märker ju på energinivå att du inte fungerar helt på det bästa då.
1: Blir du lite sure?
5: Ja, säkert lite lättare irriterad I alla fall.
0: Vi håper at de fleste har sovet ut og I godt humør denne søndagen. Marte Sunnøve Johannessen og Johan Mile Laugaland, vi sier takk for oss.
1: Ut og få seg dagslys.
0: Where is my husband? Siste spørsmålet vi stiller I opptur I dag.

0: must travel. Ja, mister, mister, Kyrie, noen synes kanskje det var litt voldsomt sånn tidlig på morgenen, men det jo litt oppdriftig da.
1: Ja, absolutt.
0: Vi har fått partiene settlist inn, som vår søndagsgjest.
1: Halleis.
0: Velkommen.
1: Takk.
0: Hvordan din typiske søndag?
1: Langsom, jeg våkner jo tidlig da, ja. Av en eller grunn, alltid.
0: Det noe med alle? For jeg våkner også tidligere og tidligere.
1: Ja, kanskje det det. Så det liksom, vi ikke kaster bort dagen, liksom. Nei.
2: Men var du rukket, nå klokka 9:30.
1: Ja.
2: Var du rukket i dag?
1: Kaffe. Jeg prøver å lære meg fransk, så jeg driver og hører på sånne franske podcaster. Begynner tidlig.
2: Franske podcaster? Om tematikken, jeg har en katt, det på det nivået?
1: Nei, det begynner å bli litt, det er litt lengre enn som så, men
0: jeg har en baguette.
1: En baguette, ja. Det mye baguette-podcaster. Helt utrolig hvor mange de har laget. Men, nei, fordi jeg har en sånn tanke om at selv om jeg ikke skjønner alle ordene, så det liksom bare det å bade meg selv i et annet språk.
2: Jeg elsker fransk. Kan det ikke, men det jo et nydelig språk.
1: Ja, kjempevanskelig.
0: Men du, fordi noen, dette hører jeg folk driver med i en viss alder, at det, nå har jeg lyst til å lære meg noe nytt, og det føler jeg. Det synes jeg vanskelig å ha kondis til, altså. Men du der at du liksom, nå skal jeg lære meg et nytt språk?
1: Jeg har alltid hatt lyst til å lære meg fransk. Kan det sånn litt, kan klare meg liksom. Men jo, kanskje at jeg bestemte meg nå for å ta litt tak, liksom. Så nå prater jeg fransk med en fransk lærer på Skype som sitter i Paris. Hun studerer, så jeg snakker med henne en gang i uka. Det anbefales kjempegøy og helt grusomt.
2: Men hva snakker dere om?
1: Alt mulig, og jeg vil jo gjerne snakke om dype ting og vite ting om henne.
2: Ja.
1: Men det jo veldig vanskelig når man snakker som et barn til tider. Så, og når jeg forteller henne om mitt liv, hun aner jo ikke hvem jeg hun begynner å få en liksom liten tanke om hva jeg driver med. Ja. Men jeg tror
2: du må fortelle om popstjernekarrieren.
1: Hun kjenner jo ikke så mange voksne som meg, ikke sant? Så til tider sitter hun liksom med åpen munn og armene ut, for jeg klarer jo ikke å si det jeg skal si, men hun har så lyst til å høre hva som kommer. Så det er kjempegøy. Berikelse, vil jeg si.
2: Men dette jo, du jo ute med en ny plate som heter La oss snakke om været.
1: Ja, drit i det. Da.
2: Jeg vil ikke snakke om været. Det jo ikke det vi snakker om. Men du har altså rukket å høre på Frans podcast i dag til
1: det. Ja, jeg har det. Jeg har det. Men det liksom, jeg hører alltid på et eller annet sånn nyhetsgreier, og så prøver jeg å swipe innom litt fransk. Nei, så det vanlig da. Pusser tenner og prøver å... Jeg vet ikke, representere varemerke.
2: Nå sitter du som fuskepels.
1: Veldig varm.
0: Men jeg har jo lest at du jo, og vet også at du jo ivrig på yoga. Sånn. Har du hatt rekord det hver morgen? Har du en sånn morgen-yoga-session?
1: Nei, jeg har gått litt bort fra yogaen. Jeg synes den ble slitsom. Jeg mediterer så ofte jeg kan.
0: Ja.
1: Så det jo en ting som veldig smart å gjøre om morgenen. For da har man på en måte vært borti alle demonene veldig tidlig. Så alt du treffer etter det du på en måte forberedt på.
0: Ja.
1: Så vanligvis, så mediterer jeg om morgenen.
2: Hvordan gjør du det?
1: Da setter jeg meg ned, og så kjenner jeg på hva som der. Og så for mitt vedkommende så har jeg sånn mantra som jeg forholder meg til. Og som, så er det sånn herlig blanding av tanker og mantra.
2: Hva slags mantra da?
1: Nei, det er så alt for langt å forklare. Men det er en lyd, det er på en måte en lyd da, som gjør at du ikke blir så støkk i tankene dine.
2: At du flytter fokus.
1: Ja. Mm. Så, nei, det har jeg drevet med egentlig hele livet, og anbefaler det veldig, altså.
0: Men fordi jeg fikk det over meg her, jeg sa hjemme, jeg tror jeg skal begynne å meditere, og da fikk jeg bare sånn blikk av kona mi som, når har du tenkt å gjøre det i denne veldig bråkete leiligheten?
1: Jo.
0: Altså, henger du opp et skilt nå? Nå holder jeg på. Eller klarer du å stenge liksom, larmen ute?
1: Man bør vel helst sitte et sted hvor det ikke masse folk, men du kan jo gjøre det på badet. Liksom.
0: Ja.
1: Og så trenger du ikke å ha så voldsomme ambisjoner. Tenk liksom 10 minutter av det.
0: Ja.
1: Litt her og der. Man kan jo gjøre det hvis man sitter i en eller annen taxi på vei til et eller annet også.
0: Ja.
1: Så det er jo mange måter å gjøre det på. Men det klart, hvis du liksom skal sette deg ned i 3 kvarter og si til deg selv du ikke skal tenke, så blir det vanskelig og ganske tung prosess.
2: Vi har fått et tips en gang av en kompis. Du må aldri stoppe opp og kjenne etter. Jeg mener det er livsfarlig.
0: Det er også en strategi.

0: dette med Cherry Pop, og så har jeg skrevet den til Lilly, men den jo også egentlig en sånn trøstesang til meg selv da jeg var 20, ikke sant? Så vil jeg jo også trekke fram det papirposepust, som også var en ting som kommer organisk, ja. Mm. Og som jo har blitt en frase som har truffet, det har jo blitt en låt, den har jo blitt min gamle På kanten og Fate, hvor folk kommer backstage etterpå og viser meg bilder av folk de har mistet og gir meg en klem, ikke sant? Mm. Sånn at det er noen låter som bare treffer på en helt annen måte.
1: Men papirposepust?
0: Mhm. Det ordet i seg selv, det merker jeg nå i etterkant at jeg litt stolt da.
1: Når har du brukt det? Hvor har du fant det?
0: Ja, det er long story long, ass. Jeg var på Svalbard, alle ting. Mm. Sitter i hotellbarn på Svalbard, kommer et menneske heseblesen inn, som visste seg å være Aslak Hartberg, som jeg ikke har sett på 100 år. Han sier jeg har levert akkurat et manus, for han har skrevet en bok om angst, som er veldig fin. Og så sier han, ja, han har akkurat liksom finskrevet den og sånn, og da var det gjennom det, ja, det var fra den tida vi satt og pustet i papirpose, sier han. For det er jo et godt gammeldags triks, ikke sant?
2: Ja, for å få ned pulsen.
0: For å få ned pulsen. Og da tror jeg nok at min sånn visualisering, da tenkte jeg, du din gamle luring, deg har jeg lyst til å jobbe med. Og så gikk jeg ut derfra, og så skrev jeg papirposepust teksten.
1: Åh, du gjorde det?
0: Ja, men det visste jo ikke Aslak at det var om egentlig han da, på et vis. Han er jo veldig åpen om den angsten han har stått i, ikke sant? Ja. Så, it's everywhere altså, hvis du lukker opp.
1: Det er fascinerende. Har du ting du ønsker å si til oss i studio her underveis? Ja. Fine ord som du kan inspirere Bertine videre, send det inn i NRK radio app.
2: Med mindre du er i
1: Storoslo. Ja, for da greier du ikke å høre på PN akkurat nå. Nei. Men da kan du gå tilbake i appen og høre det i reprise da.

0: Men det finns ju någon körregler då, så hur han liksom kan du skryta på en god måte. Det här är sån en ledartricks då för dem som eventuellt har ambitioner den vägen. Så det du måste sørge för det är att för det första så måste du sørge för att du gärna involverar andra samtidigt så att du bara skryter av dig själv. Det är ett gott triks. Det är vi som har fått detta här fällskapet. Och så måste du lägga vikt på hur utfordrande det var, så när du har skrivit en bok då, så är det liksom och det var vanskligt. Det var liksom kampen inne i tunneln och så vidare. Då är det mycket mer sympatiskt än hvis du bara säger nej, det var så lätt så.
1: Ja,
0: det fick jag. Ja, exakt. Det så du måste liksom du måste bruka någon sån fjällvettregler på hur man liksom skryter på en god måte och där finns det faktiskt filosofiska uppskrifter på det är en kul filosof som heter Plutark som har skrivit en bok man ska ta på latin bara för att skryta lite de se ipsum laudando som betyder om att rose sig själv utan att väcka anstöt. Oi. Så det finns en uppskrift här då.
2: Vi ska komma lite närmare in på den uppskriften det kort för att dra in janteloven som Sondre då som har sent melding till oss nevne som han mener kanske kan förklara hvorfor mange tus reagerer som på selvskryt da. Inga, tror du det har noe med saken å gjøre at vi fortsatt er preget av de verdiene som er i janteloven?
3: Jeg vet ikke. Jeg tror ikke umiddelbart det. Altså det første jeg gjør når jeg får spørsmål som jeg ikke helt vet svaret på, det at jeg begynner å søke i litteraturen. Og det jo skrevet massevis om det her. Og jeg fant særlig noe som jeg synes var veldig gøy da. Det ene at jeg fant noe som heter krabbementalitet, og det her et uttrykk i filosofien, og det handler om at hvis ikke jeg får, så skal heller ikke du ha. Og det visst en type mentalitet som vi mennesker og har til felles da, med krabbene. Så kanskje det noe der da, at når noen begynner å skryte av seg selv, at det setter i gang en sånn sosial sammenligning hos oss oppover, underbevisst, som gir oss en dårligere selvfølelse relativt sett, fordi at vi føler at vi er nødt til å sammenligne oss med det her mennesket. Og det her er en del av en større teori som heter Self-Evaluation Maintenance Theory. Så høres veldig fjongt ut. Den går ut på at vi kanskje ikke evaluerer oss selv bare ved å se innover og finne, håper å si, våres egenverdi, men at vi alltid er nødt til å vurdere vår egenverdi opp mot andre. Sånn, hvis vi møter noen som skryter seg selv og underbevisst får en dårlig selvfølelse av det, selv om vi ikke merker at det er det som skjer, så kan det hende at vi da opplever en aversjon mot selvskryten, fordi at vi ender opp med en dårligere selvfølelse. Mm. Så jeg tror mer at det er noen sånn underbevisst greier enn denne klassiske «du skal ikke tro at du er noe».
2: Mm. Sondre er jo inne på det også i meldingen, at det kan handle om at vi ikke rauser nok til å ta imot fordi man har dårlig selvfølelse. Tror du det ligger noe der, Anne?
1: Ja, tror jeg absolutt. Og når du hører på den setningen, du skal ikke tro at du er noe. Det stikker så mot med alt inni meg, altså. Så er jo motsatt, ja, janteloven er. For jeg tror at jeg er noe. Jeg tror det. Og jeg sitter og skriver, når jeg skriver, så må jeg virkelig tro det. Det var ikke det jeg mente, å være skrytet, altså. Men det at du skal ikke tro at du er noe, det er en forferdelig setning. En grusom setning. Du må jo hele tiden tro at du er noe. Og du skal få til det du skal gjøre i dag, og da må du være noe da. Du må være noen. Du må tro på det du skal gjøre selv, og stå i det. Og hvis du møter motstand på det, så sier du, nei, det er sånn. Jeg mener at det skal være sånn. Ikke sånn. Så janteloven, jeg har aldri hatt sansen for den. Aldri hatt sansen for den.
2: Men det blir jo stadig liksom, droppet i etikketaten, den her janteloven, Heine. Hvor handler det egentlig om?
1: At du skal være ydmyk og ligge skinnflat for noen. Og si at du, oi, du kan mer enn meg, og du vet mer enn meg. Og... Det er ikke poeng å gjøre det sånn som jeg er. Altså. Ikke helt tatt.
2: Men det kan en at noen mener at den eksisterer litt rundt oss likevel, da, eller Heine?
0: Altså janteloven, den skriver seg at Sandemose sin bok, altså en flyktning krysser sitt spor, og den fremstår jo der som ganske sånn skarp. Det er det ene budet som Anne tok nå, du skal ikke tro du er noe. Det er jo en av dem. Det er ganske mange andre også. Det er sånn, du skal ikke tro du er mer enn oss. Du skal ikke tro du vet mer enn oss. Du skal ikke tro du er mer verdt enn oss. Du skal ikke tro du duger til noe, ikke sant? Så det er jo ganske sånne anti-individualistiske bud da. Og hele tiden så er det kontrasten er til oss, altså det fellesskapet. Så det er jo en sånn fellesskapsetikk, liksom veldig skarpt formulert. At han reagerer på det, han er en kunstnersjel, ikke sant? Han vil være et individ, han vil være fri. Og da kan du ikke leve etter de 10 jantelovreglene. Men samtidig så er det noe der som på en måte klinger litt med, hvis vi hadde vridt litt på dem da, ikke sant? Det at jeg ikke mer verdt enn fellesskapet, ja, det tenker jeg jo, jeg jo ikke mer verdt enn andre bare fordi jeg kul og god og kan skrive gode bøker. Så jeg faktisk ikke mer verdt enn andre bare fordi jeg flink, hvis man det, ikke sant? Mm. Så det noe med, noe av det her jo litt riktig da, hvis du faktisk tar fellesskapet på alvor, og det veldig mange i det siste som har snakket om verdien av fellesskapet, og det betyr jo at individet må på et eller annet vis gi noe av seg selv. For fellesskapet ikke verdifullt. Altså, ta en dugnad da, for eksempel. Det ikke, den ikke verdt noe hvis du bare dukker opp når du selv vil. Mm. Så det noe med at du må gi av deg selv for at det skal bli et reelt fellesskap da. Og det litt det som ligger i den janteloven.
1: Men alle har vært med på en dugnad, men, nærmot så har jeg jobbet veldig mye og vasket rundt og tørket og gjort ting på eget initiativ så totalt sett så har jeg kanskje gjort mer enn dem som har vært med på dugnaden
0: altså, dugnad litt sånn small talk da, da du sammen i et par timer og du jobber og du prater men du gjør jo ingenting, det samme som en small talk du snakker jo ikke om noe men det fellesskapet da
1: ja. Jeg går og tørker av listene og tørker opp på postkassene og sånt der. Vasker sånn 12 kvelden og sånt men jeg ikke med på noen dugnad
0: nei,
1: nei.
2: Jeg noterer meg til siden at vi må snakke om mer om dugnad med Anne B. Ragde her i Etikketaten, fordi ja. Da kan du møte motstand på det der.

0: Så jeg kjøpte en sånn pose med dyr sjokolade, tok med den, så ga den til vertinnen og sa tusen takk, ikke sant? Det var veldig hyggelig da vi var der. Og så da jeg skulle dra, så sprang hun etter meg ut i yttergangen og sa du glemte sjokoladen din. Og da tenkte jeg bare, det ingen måte å vinne på. Fordi, hva kan jeg gi henne da som jeg ikke får i retur på en måte? Så akkurat nå ser jeg litt på Heine sitt lag, at det får bare være.
1: Bare inviter meg da, for jeg kommer.
2: Men altså, det her med gaver, vi kommer jo stadig tilbake til det i etikketaten. Hvorfor er det så innmari vanskelig, Heine?
3: Det er det som Anne snakker om da. Det her er jo indirekte kommunikasjon. I norsk kontekst, hvis du blir spurt da, skal jeg ta med noe? Og så sier du ja, ta med en gave. Det høres så helt corny ut. Jeg liker champis, ikke sant? Eller jeg elsker sjokolade.
1: Men bare ta med noe, ta med noe du vil.
3: Ja. Så det er, man snakker indirekte, og det er det som er vanskelig da, å finne ut av hva betyr det egentlig. Noen ganger mener du jo alvor, noen ganger ville de kanskje også blitt oppriktig opprørt hvis du tok med deg vin til maten, fordi de hadde planlagt en sånn line-up, ikke sant? Mm. Og du tar med feil vin, for eksempel. Så det er ikke noen regler her. Det her er bare, vi må bare dritte oss ut og være kleine, og det er bare et evig dilemma. Vi kommer til å sitte om tusenvis av år og diskutere akkurat samme sak. Ja. Skal vi ta med gave eller ikke?
2: Masse mat.
1: Men skal ha med gave.
2: Vi lager jo feller for hverandre da, når vi helter på sånn, Heine.
3: Ja, men jeg liker det der, for det her er litt sånn klassisk norsk da. Se for dere en norsk kø. Den forgreiner seg hit og dit. Den er ikke alltid rett linje. Du lurer på hvor begynner den, og hvor starter den, og hvem er først og hvem er sist. Ikke sant? Det er en sånn oase for dem som er gode på å snike. Da. Sånn som litt eldre damer, for eksempel. Jeg er ikke god på det. Men så det er en sånn, den der litt sånn uetablerte, det er litt sånn opp til skjønn. Det er litt klassisk norsk. Norsk er ikke så eksplisitt. Vi er ikke konfronterende, vi er ikke tydelige. Så vi overlater veldig mye til skjønn. Og da gjør du at det, da tråkker du jo fort feil.
1: Nå sniker køen, det er ikke noe norskt.
3: Hvis køen er ikke definert, så er ikke det...
1: Ja, du prøver å finne ut hvordan kø på gården er. Da går den sånn eller sånn. Det er ingen som snikker intensjonelt i kø.
3: Da har ikke du vært i mine køer. Jeg ser mange som kommer snikende forbi meg. De siger frem, og så er de veldig uskyldige, og så slipper de frem.
0: Vet du hva? Hvis du går inn i en bank i Spania, så må du bare spørre, hvem er sist? Og så svarer den som er sist i kø, og så setter du den ned. Og så når det kommer inn noen nye og spør hvem er sist, så sier du, det er meg. Og sånn opprettholder de køsystemet. Jeg tror det er helt umulig å snike der.
2: Oi, sånn manuell kølapp på en måte?
0: Manuell kølapp. Ja. De trenger ikke sånne lapper, vet du. De sparer trærne, fordi de har et system på det.
2: Yes, fantastisk.
3: Ja, men hvis du i en norsk sammenheng spør hvem er først, hvor mange rekker opp hånda, liksom? Det står jo litt sånn, ja, kanskje det var du.
2: Men tilbake til den som sendte ut melding da, som skal på overnatting til og med. Det er ikke bare en middag det her, og få beskjed om at ikke ta med noen ting.
0: Ta med noe til frokost.
2: Ta med noe til frokost, ja. Det er tipset. Ta med egen bok, Anne, er det innenfor, eller?
1: Jeg har alle mine, vet du. Så jeg skal ligge over til dem, så har jeg alle mine. Nesten alle, i hvert fall.
2: Ikke sant.

0: Altså, den jo veldig fin, til tross for at den heidundrandes mørk. Og jeg tror faktisk en av grunnene til at så mange mener at det en slags romantisk låt, det at de rett og slett ikke hører på tekst. Vi vet jo at omtrent bare 30% av de som hører på musik faktisk får med sig teksten. Vi hørte The Police med Every Breath You Take, som også skulle bli en av deres aller største hits, og da fortsetter vi hjem igjen til en veldig, altså, hva det, jeg synes den litt melankolsk, men ikke på en dårlig måte, altså, den bare ganske sår, men også nøysom, det liksom vanskelig å forklare, så her anbefaler jeg deg å faktisk høre på tekst om du blant de 70% som ikke gjør det til vanlig. Dette Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på.
1: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv i går.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann utenfor her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

Det var Bo Kaspers 1 och 0. Ja, jeg tar nok en ønskelåt til før vi ferdig med den timen her, så det går an å komme forslag inn I appen der I NRK Radio. Du finner frem søndagsåpent og lar det stå til. Chesney Hawks, The One and Only.

Ja da, Trygve Skaug, han kan det han. Dette var helt ny låt. Michelangelo hette den. Jeg tar en ønskelåt til nå som, det blir kveldens siste ønskelåt. Det har kommet så mye forslag, det beste forslaget. Jeg beklager til Matteo, Isak, Ole og Kristine som gjerne vil høre bandet Kokt Potet. Hadde jeg hatt Kokt Potet, så skulle jeg spilt det. Det høres veldig, veldig lovende ut, men det blir ikke denne gangen dessverre. Derimot så blir Birgitte glad. Jeg vil si vi blir alle glad, for hun mener at det på tide å spille Wake Me Up When September Ends med Green Day. Hold akkurat det. Her kommer den fantastisk bra.

answer. Sånn høres det ut når Johnny Cash med The Pet Shop Boys skrev Rolling Stone Magazine om den låten da den kom i 2008. Tja, kanskje ikke det dummeste jeg hørte. Det var I alle fall The Killers med Human du hørte. Nå det Emma Steinbakken for alltid type ting.

Misses stille tut mir noch dort laut aus dem Weg, Juno. Verdabret nicht, Laude und die Puno. Alle Kongen möter tillbaka fall. Ungdomsklubbe, flaske med rare mixer och svart metall. Selvmord och premature ord. Jeg var flink, men det man klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget i skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte

CC Nando var det som heter fullt vamp Og Rita Eriksen I Nattradion Og det et par musikalske herrer som kan feire bursdag I dag Den første skal jeg fortelle om straks Et hint at han stod bak en av 80-tallets største begivenheter

Trygve Skau sang Martyren og Linne Dybedal Morgongut. Og straks skal jeg presentere dagens andre bursdagsbarn, som nok mange vil kalle en ordentlig skrikhals, mens andre vil hevde at dette den tøffeste rockestemmen. Vel, hvem dette bursdagsbarnet får du høre straks.